0: ekonomsko,
1: propagandno.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na

0: postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ekonomsko propagandno.